är en sån fin stämning idag egentligen och jag syns på något sätt både musiken och andra ting bygger upp under det och ger en sån generell god stämning för dagen. Och det gäller också tillbakemeldingen jag får när jag kastar ut någon ledetrådar för att finna svar I quizen. Detta är uppenbart inte en av de vanskligaste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

är en sån fin stämning idag egentligen och jag syns på en måte både musiken och andra ting bygger upp under det och ger en sån generell god stämning för dagen. Och det gäller också tillbakemeldingen jag får när jag kastar ut någon ledetrådar för att finna svar I quizen. Detta är uppenbart inte en av de vanskligaste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

är en sån fin stämning idag egentligen och jag syns på en måte både musiken och andra ting bygger upp under det och ger en sån generell god stämning för dagen. Och det gäller också tillbakemeldingen jag får när jag kastar ut någon ledetrådar för att finna svar I quizen. Detta är uppenbart inte en av de vanskligaste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.